0: 1077. Само хитове до максимум.
1: Хитове на максимум.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
2: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.
4: Benson Boone.
1: Само хитове.